OKR Broadcasting građanima Crne Gore čestita 13. jul, Dan državnosti.